السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساں کی فون کیتا سراب ساڈے بھائی پیارے بھائی چودھری طارق محمود دریا جٹاں رئیس اعظم جناب دریا جٹاں چودھری طارق محمود صاحب تے انہاں دی طرفوں جناب جتنے بھی انہاں نے چڑھنے والے انہاں نے نام اساں گیت کرنے تے پھر جساں اساں بریک پر تے بریک تو بعد باقی تساں دوستاں دی فرمائشاں اساں کہنے ٹرم بائی ٹرم پوریاں کرساں. لنک 96.7 ایف ایم لنک ان کمیونٹیز تھنک ان پازیٹو گرانے نال سونا پائی اورنگزیب خان آزرا تے جناب چودھری طارق محمود امید کرنے کہ تم پسند کر سو نہ دسیا اس نے مطلب کوئی لائی اور سو پہلی گل کوئی نہیں.